0: Tervetuloa kuuntelemaan Brisbanein Suomi-radiota taidolla 98.1 FM ja studiossa on tänään taas Lotte ja Laura.
1: Moi!
0: Ja tänään jutellaan muun muassa maksan terveydestä, eli mikä terveellisenä pidetty juoma voi aiheuttaa hallaa maksalle ja mitkä on parhaat keinot tosiaan huolehtia maksan terveydestä. Ja meillä on vähän muitakin terveyteen liittyviä aiheita. Jatketaan näillä seuraavan biisin jälkeen.

0: Joo, eli täällä sanotaan, että terveellisenä pidetty juoma voi aiheuttaa salakavalaa maksalle. Lääkäri kertoo, mikä on terveyden näkökulmasta ylivoimaisesti paras vaihtoehto kaupan virvokehyllyltä. Tää sanotaan, että osa kivennäisvesistä ja vissyistä on maustettu pelkällä makuaineella. Sokeria tai makeutusaineita niistä ei välttämättä löydy lainkaan. Tällaiselle juomalle lääkäri näyttää vihreää valoa. Ja tää oli julkaistu 12.3. naisissa. Sanotaan, että terveelliseksi mielletyt makuvissyt voivat pitää sisällään ainetta, joka vesittää pitkälti kaikki juoman väitetyt terveyshyödyt. Kyse on fruktoosista eli hedelmäsokerista, kertoo sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Samuli Nissinen. Hiljattain Nissinen teki ällistyttävän havainnon vitaminoiduista makuvissyistä. Terveydelle suotuisaksi markkinoidun puolen litran juomaan oli lisätty peräti 1,5 ruokalusikallista fruktoosia. Makukivenäisvesien lisäksi fruktoosia on usein myös esimerkiksi limonaadeissa ja urheilujuomissa. No täällä meillä ei hirveästi Australiassa ole noita makuvissyjä niin kuin Suomessa.
1: Niin, enpä itse ei tule, mun tulee niin vähän juotu tommosia, että ei ole tullutkaan tutkittua myöskään, että mitä löytyy hyllyltä.
0: Siis mä juon niin kuin kivennäisvettä, siis tuommoista, siis porevettä, sanotaan niin päin, niin. Porevettä, mutta en mä niinku niistä makujuomista, jotenkin niinku nämä maut, mitä täällä on tarjolla, niin ei muhu iske, niin, harvemmin niitä on juonut. Sanotaan, että fruktoosilla on maksalle epäsuotuisia vaikutuksia. Runsas lisätyn fruktoosin saanti voi altistaa lihamiselle ja edistää maksan rasvoittumista, ja sitä kautta lisätä rasvamaksalle riskiä, Nissinen kertoo. Rasvamaksatauti on suomalaisille tuttu ongelma, sillä jopa 5 sairastaa sitä. Tauti on usein oireeton, mikä tekee siitä erityisesti petollisen. Maksan rasvoittuminen lisää huomattavasti riskiä sairastua sepelvaltimotautiin, aivoverisuonitautiin sekä tyypin 2 diabetikseen. Ja diabetiksessa mukana tulee usein myös muita liitännäissairauksia, kuten verisuoniongelmia, hermo- ja silmävaurioita, Nissen lisää. Ja säännöllinen käyttö lisää riskiä, että satunnaisesti nautittuna fruktoosilla makatetuista juomista ei luultavammin aiheudu merkittäviä terveysriskejä. Niissä ne muistuttaa, mutta mitä enemmän fruktoosilla maustettuja makeutettuja juomia nauttii, sitä suurempi rasvamaksataudin riski tulkitesti on.
1: Totakin varmaan yleensä ajattelee, että toi niinku, että aiheuttaisi fruktoosi liittyä suoranaisesti maksaan. Että
0: niin. Mutta sehän on sokeri kuitenkin.
1: Niin.
0: Mutta ei sitä varmaan hirveän moni ajattele, kun ajattelee, että okei, tämä on vissyä, että tämä on terveellisempää kuin niin, limu. Niinpä. Mutta yhtä pahaa
1: se on. Jos katsoo vaikka kaloreita, jos siellä ei olekaan niin, niin hirveästi kaloreita, niin ei välttämättä ajattele sitten, että
0: no
1: se olisi
0: niin varmaan niin. Toinen juomissa piilevä sokeri on sakkaroosi, eli ruokosokeri. Sakkaroosi hajoaa elimistössä glukoosiksi ja fruktoosiksi, ja siksi myös sakkaroosin liikasaanti kuormittaa maksaa. Viime kädessä sillä ei välttämättä ole merkitystä, onko juoman sisältämä sokeri sakkaroosia vai fruktoosia. Kyse on joka tapauksessa terveydelle haitallisesta lisätystä sokerista. Ja sitten tämä on tämmöinen, että tiesitkö, myös hedelmät sisältävät luontaisesti hedelmäsokeria, mutta niiden syöminen ei aiheuta samanlaista haittaa kuin lisätty nestemäinen hedelmäsokeri. Tämä johtuu siitä, että hedelmissä on kuitua ja suojaa ravintoaineita, kuten vitamiineja ja kivennäisaineita. Ja sitten, mitä sitten valita sieltä virvoitusjuoman hyllyltä? Tosiaan mun mielestä täällä näin ainakin siis, kun miettii, mitä meillä on kylmässä täällä tarjolla, ja vertaa siihen, mitä Suomessa on. Mä just katsoin tuolla YouTubessa, oli semmoinen video, joku ulkomaalainen selitteli, että kuin hirveästi erilaisia vaihtoehtoja Suomessa on.
1: Mutta sehän liittyy ihan kaikkiin, siis ei pelkästään niin jukurteihin ja sun muihin, kaikkiin rahkamaitoihin tuotteisiin. Ihan hirveä valikoima. Niin. Mä ajattelin ihan pääpyörällä, jos mä menenkin Prismaan Suomessa.
0: Että siis ainoat paikat, missä täällä mun mielestä on enemmän valikoimia, on jos sä menet esimerkiksi 7-Eleveniin. Tai johonkin Kiina, tai siis aasialaiseen ruokakauppaan.
1: Niin.
0: Ja sitten siellä on niitä aasialaisia juomia ihan hirveästi vaihtoehtoja.
1: Aivan.
0: Elikkä, mitä tässä sanotaan, siis tämähän liittyy Suomeen, koska tämä on australialainen artikkeli. Virvoitusjuoma hyllyltä, niin se sen mukaan paras valinta olisi kivennäisvesi, johon ei ole lainkaan lisättyä sokeria tai makeutusaineita. Lääkäri näyttää vihreää veloa myös vissylle ja kivennäisvesille, jotka on maustettu pelkällä makuaineella. Vaikka makuvedessä tai vissyssä ei olisi ollenkaan sokeria, juoma saattaa sisältää hampaiden eroosiota aiheuttava sitruunahappoa. Niissä neuvokin nauttimaan juoman mieluiten ruokailun yhteydessä, jotta happohyökkäys tasottuu. Ja ateroiden välillä paras vesi on, tai siis janojuoma on vesi.
1: Tässä me ollaan juteltu aikaisemminkin, että niin vaikka noissa on, vaikka ei ole sokeria tai just, että ei on pieni kaloripitoisuus, niin hampaat kuitenkaan eivät tämän tykkää
0: niin,
1: sitten.
0: Niin, tykkää siitä haposta. Niin.
1: Tämä on tämmöistä, että vesi on paras, tai vanhin
0: niin, mutta tämä oli ihan mielenkiintoista. Täälläkin miettii, mä tiedän, että se on tullut niin kuin enemmän yleiseksi nämä makuvedet. niin. Että miettii sitä, että mitä täällä juo. Kun meillä ei sitä vissyvissyä ole, mikä siis Suomessa mulle sanottiin, että on hyvä kesällä, koska siihen on lisätty suolaa.
1: Niin,
0: se auttaa niinku niitä aineita tai jotain tällaista, että jos hikoilee liikaa.
1: Mutta musta vaan huvittava, että Suomessa puhutaan tollaista, kun Suomessa oli vielä niin lyhyt kesä, että tosi vähän niitä kuumia päiviä, täällä ei puhuta mitään. Täällä ei ikinä mainostettu.
0: Ei, niinku siis, mutta mulle siis niinku Suomessa hoitsu sanoi sen, että niin. Pitäisi syödä vissyvettä.
1: Niin, niin. Kyllähän se itsekin huomaa, että jos on tosi kuuma ja kostea päivä, niin jossain vaiheessa se tavallinen vesi ei niinku enää käy. Niin silloin me saatiin itsekin juoda jotain niinku, siis kokista tai jotain, mikä ei ole terveellinen vaihtoehto, mutta se vaikka auttaa siihen, että saa sen niinku janon tunteen pois niin. Paremmin.
0: No se, mitä mä oon täällä tehnyt, varsinkin kun mun perhe oli täällä kylässä ja oli kauhean kuuma ja vettä juotiin, niin apteekista saa semmosia nesteyttäviä niinku pulvereita, mitä sä voit pistää
1: joo,
0: sinne.
1: Joo, mäkin oon niitä nähnyt. Ne ei kauhean hyvän makuisia, mutta...
0: No toi oli ainakin, meillä oli siis semmoinen lime, sitruunalime, se oli ihan hyvää.
1: Okei. Okay.
0: Että siis siellä on monta erilaista, että katsoa mitä niitä on, niitä niin, on pari niin. Eri merkkiä. Yhdessä ainakin oli 4 vai 5 eri makua.
1: Joo, okei. Okay.
0: Kokeillaan ne.
1: Joo.
0: Niin toi ainakin mulle se lime sitruuna oli ihan hirveän hyvää sille, että se oli vähän niin kuin hardsportti, jos muistat niin. Sellaista Suomesta.
1: En muista, joo.
0: Voi olla, että sitten se oli joku mun ikäisen juttu, mutta semmoiset se maistui, ja mulle se meni ainakin alas, ja se oli niin kuin paljon parempi kuin pelkkä vesi.
1: Aivan. No niin, laitetaan sitten australialaista musiikkia.

Sitten jatketaan tällä maksan terveyteen liittyvillä aiheilla, eli tämmöinen aihe kuin parhaat keinot, jolla pidät maksan terveenä. Tietyt merkit viittaavat siihen, että vauriot ovat jo pahat. Lähes jokaiselle yli riskirajojen alkoholia käyttävälle tulee rasvamaksa, jos juominen jatkuu pitkään, niin tämä on julkaistu 24.7.2025 Ilta-Sanomissa. Joka kolmannella suomalaisella aikuisella on rasvamaksa, mikä tarkoittaa vähintään 1 000 000 ihmistä. Rasvamaksan tärkeimmät riskitekijät ovat vyötärön lihavuus ja alkoholin käyttö terveyskirjaston mukaan. Nykyisin joka kolmannella aikuisella on rasvamaksa, mikä tarkoittaa tosiaan vähintään 1 000 000 suomalaista, ja tähän uhkaan pitäisi kunnolla havahtua, sillä tilanteen parantamiseksi on kyllä keinoja, sanoo aiemmassa jutussamme Itä-Suomen yliopiston gastroenterologian professori Ville Männistö. Rasvamaksa on sikäli salakavalla tila, että osalla ihmisistä se etenee maksan tulehtumiseen ja fibroosiin, eli arpeutumiseen, ja lopulta maksakirroosiin. Ja kirroottisen maksaa voi tulla herkeimmin myös maksasyöpä. Muusta Länsi-Euroopasta poiketen Suomessa maksatautikuolleisuus on edelleen kasvussa. Männistön mukaan hankaluutena on, että tyypillisesti maksan ongelmat etenevät pitkälle ilman mitään oireita. 75% maksakirrooseissa todetaan vasta, kun maksan toiminta alkaa jo pettää, hän kertoo yliopiston tiedotteessa. Jokaisen on hyvä ajoittain tarkistella omaa alkoholin käyttöään, ja tällainen alkoholin käyttö voi jo näkyä maksa-arvoissa. Tosiaan riskitekijät on ne vyötärölihavuus ja alkoholin käyttö, ja suurella osalla vyötärölihavista on tosiaan rasvamaksa, ja rasvamaksa voi kuitenkin esiintyä myös normaalipainoisilla. Tällöin taustalla saattaa olla runsasta alkoholin käyttöä, rasvoittumista edistävä ruokavalio tai maksan rasvoittumiselle altistavia perinnöllisiä tekijöitä. Päihdelääkäri Margareetta Häkkinen kertoi aiemmin, että lähes jokaiselle yli riskirajojen alkoholia käyttävälle tulee rasvamaksa, jos juominen jatkuu pitkään. Ja jo kohtalaisen riskin tasolla maksa-arvot tilastollisesti lähtevät nousuun. Jos on muita riskitekijöitä, kuten sitä ylipainoa, niin voi pahentaa maksan tilannetta entisestään. Ja kohtalaisen riskin tasoksi määritellään miehillä jatkuvasti yli 14 alkoholiannosta viikossa ja naisilla jatkuvasti yli 7 annosta viikossa. Ja nämä merkit ovat hälyttäviä. Yleensä tosiaan se ensimmäinen merkki, kun asia on huonosti, on verikokeissa havaittu maksa-arvojen kohoaminen. Ja alkoholista johtuva rasvamaksa saattaa nopeastikin mukeissa havaittu maksa-arvojen kohoaminen. Ja alkoholista johtuva rasvamaksa saattaa nopeastikin muuttua

0: voi olla tota, no, niin merkki siitä, että kaikki ei ole hyvin. Mm. Alkoholihepatiitissa nämä oireet alkavat tyypillisesti nopeasti ja ihminen on hyvin sairas ja usein kuumeinen. Ja siihen tähän tilaan voi myös liittyä munuaisten vajaatoimintaa tai verenvuotoa ruokatorvesta. Ja tosiaan maksakirroosi ei ala yhtä akuutisti kuin alkoholihepatiitti. Kirroosi havaitaan usein vasta sitten, kun se aiheuttaa selvän komplikaation, kuten on askiteksen. Ja tosiaan maksakirroosin oire voi olla myös ylävartalolle ilmestyvät hämähäkkiluomet. Ne ovat pieniä pistemäisiä verenpurkaumia, joista lähtee hiukan hämähäkin jalkoja muistuttavia hiussuonia. Okei, tuo oli mielenkiintoista, en ole tiennyt tuosta.
1: En mäkään, mä en koskaan kuullutkaan tuollaista.
0: Joo. Maksasyöpä taas on pitkään oireeton ja aiheuttaa yleisoireita, joita voi olla esimerkiksi väsymys, ruokahaluttomuus ja ylävatsan täyttymisen tunne. Elintapojen korjaaminen terveydyttää maksaa tehokkaasti. Ja tosiaan vaikka yhä useampi suomalainen sairastuu elintapoihin liittyvään maksasairauteen, asiantuntijat korostavat, että yhtä lailla sairauksien ehkäisyyn on hyvät mahdollisuudet elämäntapa remontilla. Maksa myös pystyy regeneroitumaan eli palauttamaan toimintaansa, jos elintapoja havahdutaan korjaamaan tarpeeksi ajoissa. Ja vielä kirroosia edeltävä fibroosi on tila, josta maksan voi olla mahdollista toipua. Jäljellä olevat maksasolut voivat kiihdyttää toimintaansa ja maksan kokonaistoiminta voi palautua aivan täysin normaaliksi, kertoi jutussamme gastroenterologidosentti Kalli Jokelainen HUS-vatsakeskuksesta. Maksakirroosissa tilanne on synkempi. Sen hoito onkin valitettavan useimman komplikaatioiden estämistä ja hoitoa. Jossain tapauksessa voidaan kuitenkin harkita maksan siirtoa, jota Suomessa tehdään noin 70 vuodessa. Tässä on sitten vähän tämmöisiä parhaita keinoja maksan kunnosta huolehtimiseen, eli vältä ylipainoa. Ja jos ylipaino on päässyt kertymään, pyri pudottamaan sitä maltillisin keinoin, älä käytä nopeita kuureja. Jokaisen on hyvä ajoittain tarkastella omaa alkoholin käyttöään. Jos maksa on jo sairastunut, on sitä tärkeämpää lopettaa alkoholin käyttö kokonaan, mitä vakavammasta maksan sairaudesta on kyse. Ja liikunta on eduksi rasvamaksan hoidossa. Liikkuminen tukee painon pudotusta, mutta sillä on havaittu suotuisa vaikutus maksaan riippumatta siitä, putoako paino. Vähennä sokerijuomien juomissa, niin kuin tuossa edellisessä jutussa mainittiin, sekä sokeria sisältävien herkkujen syömistä. Lopeta tupakointi ja vähennä punaisen lihan määrää ruokavaliossa ja lisää kuitujen käyttöä. Eli näitä perus tämmöisiä terveyden, hyvän terveyden ohjeita.
1: Niin, tuossa maksassa me ollaan aikaisemmin puhuttukin, koska mä kävin tuon koko maksasysteemin läpi ja kaikki mahdolliset tutkimukset. Ja sitten loppupeleissä se lääkäri mulle sanoi, että sulla on ihan terve maksa.
0: Aivan, aivan.
1: Mutta ei sitä koskaan tiedä, mutta siis jos on mitään oireita, niin aina kannattaa tsekkaa. Ja tämä mun mielestä Australiassa pääsee tosi herkästi niin kun tutkimuksiin toisin kuin Suomessa.
0: Aivan, no se on hyvä tietää sitten.
1: Joo.
0: Joo, sitten taas musiikkia soimaan.

0: Siinä oli tämä Linda Lampeluksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin, joka meitä edustaa sitten Euroviisussa tänä vuonna. Ja mä oon hirveästi somessa nähnyt, että sitä nyt sitten taas niinku viikataan voittajaksi.
1: Jännää.
0: Mitä sä tykkäät biisistä?
1: No ihan siis semmoinen, sopii mun mielestä Euroviisuihin, se on sen tyyppinen, että tota, on, niin, näyttävä esiintyminen ja tommonen.
0: Mutta tota, toi ei ole semmoinen, mistä jää niinku korvamato, niinku niin kuin esimerkiksi chat-chat-saa tai tämä niin. pastu, mutta silti se on niin kuin hyvä. Mä luulen, että toi viulu on se, mikä tekee sitten se erollisen. Anyway, jatketaan seuraavaan aiheeseen. Tää oli Ilta-Sanomissa julkaistu 16.10.25. Ja täällä puhutaan tuotteesta, jota ravitsemusterapeutti suosittelee, mitä moni ei syö ollenkaan. Ja täällä sanotaan, että riittävä saanti on keskeistä luusten ja hampaiden terveyden kannalta. Ja täällä puhutaan siis kalsiumesta. Mitä sä syöt, Lotta, näitä maitotuotteita?
1: No kyllä mä ainakin mä syön niin kuin kreikkalaista jogurttia joka aamu, semmoista maustamatonta mun myslin kanssa ja sitten juustoa. Mutta en mä silleen niin kuin juo maitoa, niin kuin mitä Suomessa on tavallista.
0: Niin, ruoan kanssa.
1: Niin, niin.
0: Ja siis mun täytyy myöntää, että mun varmaan pitäisi syödä enemmän niin kuin kalsiumtabletteja, koska mä siis en syö juustoa, mä syön hirveän vähän jogurttia, ja ainoa maito, mitä mulla on, niin mun menee kahvi.
1: Aivan.
0: Ja sitäkin tulee ehkä semmoinen, sanoisinko puole tai yksi kolmasosa desi jotain sellaista, ettei niin, sitä hirveästi tuu sinne. Anyway, katsotaan mitä täällä sanotaan. Tää sanotaan, että kalsiumin saantisuositus on muuttunut. Sitä nostettiin, kun ravitsemussuositukset viime vuonna päivitettiin. Ja uusi suositus on nyt naisille ja miehille 950 milligrammaa vuorokaudessa, kun se aiemmin oli vaan 800. Ja Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapeutin terapian professori Ursula Schwab luonnehtii Lääkärilehdessä muutosta merkittäväksi. Muutos on huomattava ja taustalla on uusi tutkimustyö. Muun muassa kalsiumin poistuminen ihon kautta on huomioitu.
1: Okei, mielenkiintoista.
0: Oletko koskaan kuullut tuommoisesta?
1: En ole kuullut.
0: Mielenkiintoista. Katsotaan, mitä tämä on. Kalsium on elimistön yleisin kivennäisaine ja sillä on keskeinen merkitys luuston ja hampaiden terveydelle. Kalsiumin imeytymistä säätelee D-vitamiini. Ja tätä kalsiumia tarvitaan ruokavaliossa päivittäin. Ja hyviä lähteitä on tosiaan maito, maitovalmisteet ja kalsiumilla täydennetyt kasvispohjaiset juomat, kala, kaalikasvit ja tofu. No hyvä tietää tuossa kaalista, koska täällähän on kaikennäköisiä eri kaalikasveja. Varsinkin noissa aasialaisissa kaupoissa niin on, mistä valita. Ei tarvitse syödä sitä samaa
1: aivan
0: valkokaalia, mitä Suomessa on sitten jatkuvasti. Tai sanotaan, että tofu on kasvispohjainen kalsiumin lähde. Ja Schwab sanoi Lääkärilehdelle, että jatkossa kasvikunnan tuotteita tulisi alkaa hyödyntää kalsiumin saannissa. Ja hänen mukaansa useat kaalit, mantelit ja siemenet sekä tofu ovat hyviä lähteitä. Tofu nosti esiin myös aiemmassa jutussamme terveystalon ravitsemusterapeutti Kirsi Englund. Mitä sä oot mieltä tuosta tofusta?
1: Siis mä tykkään ostaa semmosia niinku, valmiiksi marinoituja, semmosia paketteja, missä on niinku 4 palaa ja ne on aika ohuita. Ja okay, niin kuin marinoitu eri tyyli, vaikka sateita, joku tämmöinen niin kuin Chinese joku barbecue tai eri makkuja. Niin mun mielestä ne on hyviä. Mä niin kuin pilkon ne sitten tonne niin kuin salaattiin.
0: Okay.
1: Niin niitä mä tykkään syödä, mutta en mä muuten siis silleen, mä tykkään noita just tota tiettyä merkkiä syödä niin kuin sellainen salaatissa kylmänä, mutta en mä sitten oikein muuten silleen harvemmin tulee syötyä niin kuin, että paistaisi jotenkin tofu.
0: Siis kun olen aasialaisen kanssa naimisissa ja me syödään niin paljon aasialaisruokaa, niin esimerkiksi semmoinen deep fried tofu on ihan hirveän hyvää. Sellaista on, ja sitten on parissa muussa, niin kuin esimerkiksi korealaisessa keitossa on syönyt tofua erilaista. Ja sitten mä tykkään hirveästi semmoisesta niin kuin jälkiruosta, mikä on niin kuin tämä silken tofu, eli joku puhuu niin kuin tofuvanukkaasta.
1: Okay.
0: Et siihen pistää vaan niin kuin semmoisen makusiirapin, ei se mitään muuta tarvitse lisää.
1: Okay.
0: Mutta sitten, että jos sä sen annoksen otat esimerkiksi semmoisessa jälkiruokapaikassa, mikä on tuolla meidän epävirallisessa Chinatownissa, niin siihen voidaan lisää esimerkiksi niin kuin, keitettyjä noita maapähkinöitä tai jotain sellaista. Se on ihan hirveän hyvää. Ja sitten jälkiruokaa saa sieltä ihan niin kuin niistä aasialaisista kaupoista.
1: Niin, okay.
0: Mutta se on ehkä se eniten, mitä mä tofu syön. Mutta sitten jos se on ihan vaan niin kuin silleen, että sitä ei ole mitenkään maustettu, niin musta se on niin kuin söisi jotain, en mä tiedä.
1: Se
0: jotain
1: pitää jo maustaa hyvin ja silleen valmistaa. Niin.
0: Joo. Katsotaan nyt, mitä tää oli siitä muuta. Että tofun, eli se on hyvä kalsiumilähde ja se suositellaan, tämähän suosittelee sitä asiakkaille, sillä tofu ei kuulu monen ruokavalion ollenkaan. Ja sitten, että viidesosa saa kalsiumia ihan liian vähän. Keskimäärin kalsiumisaani on hyvällä tasolla, koska ravitsemussuositusten mukaan sen keskimääräinen päivittäinen saanti miehillä on 11, siis 1100 22 milligrammaa ja naisilla 984 milligrammaa. Ja ravitsemussuosituksissa todetaan kuitenkin, että vähintään viidesosa suomalaisista saa kalsiumia alle keskimääräisen tarpeen. Ja niukasti maitovalmisteista sisältävä ruokavalio sekä D-vitamiinin riittämätön saanti lisää kalsiumipuutoksen riskiä. Ja näitä riskiryhmiä ovat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset sekä vaihdevuosi-ikäiset naiset. Suosituksessa todetaan, ja kalsiumiriittämätön saanti voi lisätä osteopenian tai osteoporoosin, eli luukadon riskiä. Ja osteopenia tarkoittaa tilaa, jossa luun tiheys on normaalia alhaisempi, mutta ei vielä osteoporoosin tasolla. En ole kuullut tostakaan kuulla. Mm. Sitten tässä on lista, mistä saa hyvin kalsiumia. Tosiaan maitotuotteet, eli maito, jogurtti, juusto ja muut maitotuotteet, kalsiumilla täydennetyt kasvijamat ja jogurtit, niin tässä olisi sitten näitä vaihtoehtoja. Tofu, mantelit, parsakaali,
1: appelsiini,
0: kalsiumia, pavut, sesamin siemenet tai tahini. Ja kalsiumisaannin lisäksi on muistettava huolehtia myös riittävästä D-vitamiinin saannesta, koska se on välttämätön aine, jotta kalsium pystyy imeytymään elimistöön normaalisti. Mä en usko, että täällä Australiassa on hirveästi tuon D-vitamiinin ongelmia,
1: niin, siis
0: jos vaan on ulkona tarpeeksi.
1: Joo, siis tämäkin on monimutkainen juttu, koska nythän on suositus sillä, että niin kun aurinkorasvaa pitäisi käyttää aina, kun menet ihan vain hetkeksi ulos, niin kun kävelet yli autolle. Niin se sitten taas heikentää D-vitamiinin saanteen. On näytetty, että aurinkorasva vähentää sitä, että se voi vähentää sille tasolle, että sä et saakka sitä tarpeeksi. Okay. Eli sitten sun pitäisi, suositukset on nyt, mä tiedän, koska mun työpaikassa tehdään tätä tutkimusta suoraan, niin, että niin käytetään aurinkorasvaa aina kaikkialla ja syödään D-vitamiini lisää. Että se olisi niin kuin tämä.
0: Siis mun miehelle just sanottiin, se on enemmän ulkona ilman aurinkorasvaa kuin minä. Niin sille just sen lääkäri sanoi, että sen pitää lisätä D-vitamiinin saantia. Ja mulla oli siis aiemmin niinku kalsium D-vitamiinitabletteja, mitä mä otin, mutta
1: Se riippuu myös ihotyypistä, että suomalaisen ihon tietty toi, niin se D-vitamiinin tuotanto on paljon tehokkaampaa, kun on vaalea ihosia sillä, että niin riippuu mitä pigmenttejä ihossa on myöskin. Mutta seuraavaa biisiä soimaan.

0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: Moro. Tässä on Tuomas Holopainen Nightwish-yhtyeestä ja sinulla on suunnaton etuoikeus kuunnella Brisbanein Suomi-radiota taajuudella 98.1 FM.
2: Joo, sitten on tämmöinen aihe, kun huonosti tunnettu oireyhtymä on suomalaisille yleinen, voi tulla esiin televisiota katsoessa. Oireyhtymä voi olla jopa 10% aikuisista ja oireet voivat tulla esiin arkisissa tilanteissa. Tämä on julkaistu 27.3.
3: tänä vuonna Iltalehdessä.
2: Iltasanomista taisi olla. Eli levottomien jalkojen oireyhtymä. Se on suomalaisilla yleinen unihäiriö, joka tosiaan voi olla jopa 10% aikuisista. Oireyhtymä aiheuttaa pakonomaisen tarpeen liikuttaa jalkoja, erityisesti iltaisin ja öisin, ja se voi tulla esiin myös televisiota katsoessa tai kokouksissa istuessa. Mulla tulee kyllä, kun istun kokouksissa tai jotain, kuuntelen jotain seminaaria, niin mulla kyllä musta, että mä aina niin heilutan jotain jalkaa tai sitten niin jotain niin piirrän käteen tyylin niin sormella, tämän tyyppisiä juttuja. Mm. Ja tosiaan tämä oireyhtymä on yleinen suomalaisilla, mutta vieläkin huonosti tunnettu. Oireyhtymän esiintyvyys on aikuisilla se 5-10%, ja se on selvästi suurempi naisilla ja ikääntyneillä. Tyypillisin levottomien jalkojen, eli restless leg syndrome, oire on iltainen ja yöhön painottua levossa esiintyvä pakonomainen jalkojen liikuttamisen tarve. Mulla kyllä siis sängyssä, silloin kun mä menen nukkumaan, ei ole sitä, että se on lähinnä, että mä istun jossain niin sellainen kokouksesta.
3: Mulla on, siis joko mä istun ja katon telkkaria, niin mä vähän väliä siirrän jalkojani, ja sitten kun mä menossa nukkumaan, niin silloin se on niin mulla pahimmillaan, ennen kuin mä käyn nukkumaan. Siis mä vakaan sängyssä silleen, että mä nojaan seinään ja mä katson telkkaria, siis mä katson YouTube-videoita ennen kuin mä käyn nukkumaan, niin siinä vaiheessa siis mä saatan 10 kertaan suhaa jalkoja johonkin suuntaan ja nostella niitä ja vaihtaa asentoa, koska ne vaan niinku tuntuu hirveän painavilta.
2: Tässäkin lukee, että usein siihen liittyy epämukavia tuntemuksia raajoissa, joten jalkojen liikuttelu tai kävelemään lähteminen helpottaa.
3: Mulla on ehdottomasti iltaisin toi.
2: Siis mulla ei niinku mitään tuntemuksia, mä vaan, se on vaan jotenkin joku tapa vaan, että mä niinku istun sellaista, mä vaan heiluttelen. No joo. Potilaat kuvaavat epämiellyttäviä tuntemuksia sisäisenä kutinana, kuumotuksena, pieninä sähköiskuna tai muurahaisen kävelynä iholla tai painon tunteena. Jotkut kokevat oireet kivuliaina. Oireita esiintyy yleensä jaloissa, joko symmetrisesti tai epäsymmetrisesti, mutta vaikeimmissa tapauksissa niitä on myös yläraajoissa tai laajemmin kehossa.
3: Mulla siis tuntuu, niin kuin, mä sanoisin, niin kuin, että reiden puolesta välistä niin kuin polveen.
2: Okay.
3: Se on se, missä mulla tuntuu eniten.
2: Okay. Ja tosiaan se vaikuttaa yleensä vaikeuttaa nukahtamista ja tosiaan voi tulla esiin noissa arkisissa tilanteissa, niin kuin mainittiin, kuten tosiaan ihan kotona tai sitten kokouksissa, teatterissa tai lentomatkalla istuessa.
3: Mun viime vuoden lentomatka oli ihan tuskaa niiden jalkojen takia.
2: No niin.
3: Pitäisikö mun niin kuin jollekin terapeutille mennä, mutta
2: no tässä sanotaan, että niin kuin,
3: mitä pitää tehdä.
2: Tämä voi niin kuin liittyä raudan puutteeseen. Ja tämähän on siis ihan tunnettu juttu niin kuin lapsillakin, jos on levottomuutta iltaisin, että ei pysty nukahtamaan niin kuin raudan puute.
3: Okay.
2: Katsotaan. Että sehän, kun tuo rauta on tärkeä semmoinen, no, se on semmoinen signalointi tuolla niin kuin hermosolujen signaloinnissa. Että kannattaa ehkä se tarkastuttaa, jos et ole vähänkään kattonut. Ja tosiaan levottomien jalkojen mekanismi on epäselvä, mutta siihen liittyy dopamiinijärjestelmän häiriintyminen ja geneettiset tekijät vaikuttavat ilmeisesti silloin, kun oireet alkavat alle 45-vuotiaana. Ja sitten se tosiaan tiedetään olevan yleisempää niille, jotka sairastavat munuaisen vajaatoimintaa, diabeettista tai reumaa ja myös ADHD ja raskausaikana se on yleistä.
3: Että no ADHD, sieltä se tuli se vastaus.
2: Niin, tämä on tämmöistä. Varmaan toi niinku just, että ei pysty niinku paikallaan olemaan, niin varmaan niin. Selittyy hyvin. Ja tosiaan tässä raudan puutteesta vielä mainitaan, että se voi pahentaa liikehäiriötä ja se on korjattava. Lääkityshoito voi olla tarpeen keskivaikeassa ja vaikeassa näissä tapauksissa. Ja mullahan on siis on raudan puutetta, että se voi aiheuttaa tämän mun tunteen tietenkin sitten.
3: Mutta siis mulla tsekataan raudan arpoja jatkuvasti, mutta ei mulla ainakaan raudan puutteesta, mutta mä luulen, että oli toi varmaan toi ADHD oli mulla se, mikä osui.
2: Niin, niin. Voi olla, joo. Hyvin voi olla. No niin. Seuraava biisi soimaan.

0: Siinä kuultiin Jukka-poika. Mulla itse asiassa äsken juteltiin noista levottomista jaloista, niin mulla jäi juttu tässä vähän kesken. Huomenna tätä jatkuu, mutta kun puhutit, että voi tosiaan niin kuin olla jotkut tietyt oireyhtymät, voi vaikuttaa tämän oireyhtymän syntyyn tai sitten raudan puute, mutta tässä jatkuu vielä tälle, että myös univaje ja epäsäännöllinen univalverytmi voi pahentaa näitä tätä levottomien jalkojen oireita. Ja tosiaan lievemmissä tapauksissa oireiden helpottamiseen riittää yksinkertaisesti asennon vaihtaminen tai jalkalihasten venyttely. Vaikeimmissa tapauksissa on tarpeen kävellä. Ja oireyhtymä on nimetty myös yökävelijän oireyhtymäksi, joka viittaa vaikeisiin oireeseen, jolloin potilaan on pakko nousta ylös vuoteesta kävelemään, kunnes oireet helpottaa siinä määrin, että hän voi käydä uudelleen nukkumaan. Mutta siis mulla joskus on tullut sellainen pitkän matkan jälkeen, vaikka semmoinen niin kuin, on semmoinen epämukava tunne jaloissa, niin sitten mä niin kuin jos mä nostan niin tyydyn päälle niin vähän yläasentoon, niin se on niin ainakin auttanut mulla sitten. Ja sitten tosiaan näitä levottomille jaloille altistavia elämäntapoihin liittyviä riskitekijöitä on tupakointi, liikkumattomuus, runsas kahvinjuoti, alkoholi ja toistuvat verenluovutukset.
1: Okei,
0: varmaan toi sit se liittyy tuohon raudan puutteeseen. Niin. Ja sitten tosiaan tämä epäsäännöllinen univalverytmi voi pahentaa näitä oireita. Ja hyvä unen huolto ja terveelliset elämäntapat mukaan lukien säännöllinen liikunta yleensä vähentävät oireita.
1: Joo, toi varmaan mulle ehkä toi liikkumattomuus on ollut se suurin syy.
0: Niin.
1: Mutta mulle tuli tämmöinen mielenkiintoinen artikkeli esille tuolta, kun tämä taisi olla Facebookin kautta kahvi.kohokohta.com-sivuilta löytyi tämä. Yökyöpeleistä. Mikä erottaa yökyöpeleet muista ja mitä tässä nyt sitten sanotaan näistä yökyöpeleistä? Tässä sanotaan, tutkimuksen mukaan muita vahvempi taitumus luovaan ajatteluun ja riskinottoon eivät ole laiskoja, vaan heidän aivonsa yksinkertaisesti toimivat eri rytmissä. Ja tässä sanotaan, että koska kun yhteiskunta on rakennettu aamuvirkkojen ehdolla, niin nämä työpäivät alkaa aikaisin ja aamupala on päivän tärkein ateria. Ja sanotaan, että aikainen lintu madon nappaa, mutta mitäs sitten ne, jotka herää henkiin vasta illan hämärässä? Ja tutkimukset paljastaa, että yökyöpelien ja aamuvirkkojen välillä on syvempiä eroja kuin pelkkä nukkumaanmenoaikaa. London Imperial College-tutkimus osoitti, että iltaihmisillä on keskimääräistä korkeammat pisteet luovuustesteissä. He ajattelevat vapaammin, yhdistelevät asioita odottamattomilla tavoilla ja löytävät ratkaisuja, joita perinteisemmin ajattelevat eivät näe. Tämä johtuu osittain siitä, miten aivot toimii myöhen illalla. Ja kun päivän väsymys heikentää prefrontaalista aivokuorta, joka vastaa kontrollista ja rajoituksista, luovat aivot pääsevät vapaammin valloilleen. Ja tämä sanotaan, että monet historian suurimmista luovista mielistä ovat olleet yökyöpeleitä. Kirjailijat, muusikot ja taiteilijat ovat perinteisesti tehneet parhaat teoksessa yön hiljaisina tuntina.
0: Tässä just puhutaankin, että kun sitten on se tavallaan päivän häly on niin kuin on niin kuin loppunut yöllä ja sillä, jos sulla on vaikka pieniä lapsia, ne on nukkumassa, niin monet varmaan sit vanhemmat pystyy oikeasti saamaan asioita aikaan sitten yöllä, mutta se vaan sitten vaan hankala, kun pitää herätä aikaisin aamulla sitten tekemään askareita.
1: Tässä sanotaan myöskin, että Chicagon yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että yökyöpelijät ovat keskimäärin avoimempia uusille kokemuksille ja valmiimpia ottamaan riskejä. He eivät pelkää tuntemattomia tilanteita yhtä paljon kuin aamuvirkot. Täytyy sanoa itsestäni se, että mä olen enemmän tämmöinen yökyöpeli ollut suurimman osan elämäni. Ja sitten jos tässä on niin kuin, että avoin uusille kokemuksille ja ottanut riskejä sille, että kun tuossa äidin kanssa tuli puhetta siitä, että kun mä oon asunut siellä täällä tuolla maailmaa, ja ottanut riskejä sinne, että on lähtenyt niin kuin tyyleen tyhjän päälle tavallaan.
0: Niin, niin.
1: Sitten sanotaan, että tämä näkyy monella elämän alueella. Yökyöpeleet kokeilee helpommin uusia ruokia ja aktiviteetteja. Ruokien suhteen ei välttämättä kyllä kokeilija. Sitten sanoo, että vaihtaa uraa tai asunpaikkaa rohkeammin ja suhtautuu avoimemmin erilaisiin ihmisiin ja näkökulmiin ja sietää epävarmuutta paremmin. Mä en kyllä tiedä, mä en siedä epävarmuutta yhtään, mutta ehkä mä sitten niin kun riippuu siitä, miten mä katson sitä, että kuinka paha se epävarmuus on.
0: Aivan.
1: Eli sitten sanotaan, että tämä ei tarkoita, että yökyöpeleet olisi holtittomia. He vaan sopeutuvat muutokseen nopeammin ja näkee mahdollisuuksia siellä, missä muut näkee uhkia. Ja London School of Economicsin tutkimuksessa havaittiin yhteys korkeamman älykkyyden ja myöhäisen vuorokausirytmin välillä. Älykkäämmät ihmiset valvovat myöhempään kuin vähemmän älykkäät. Ja tutkijoiden mukaan tämä voi liittyä siihen, että älykkäät ihmiset mukautuvat evoluution näkökulmasta uusiin tilanteisiin helpommin. Ja tämä yövalvominen on ollut poikkeuksellista käyttäytymistä historiallisesti, ja kyky poiketa normista vaatii kognitiivista joustavuutta. Ja kyse on tilastollisista keskiarvoista, ja myöhään valvominen ei automaattisesti tee kenestäkään älykästä.
0: Ei niin kannata sitä tekosyitä kertoa itselleen.
1: Niin, että sen takia, että mä nukun, emme illalla aikaisin nukkumaan, niin mä älykkään niin sitä. Yökyöpelit ovat usein sosiaalisimmallaan iltaisin, tulee elävämmiksi, puhelimmiksi ja hauskemmiksi, mitä myöhäisempi ilta on. Puhelin olisi hauskampaa, niin tuohon alkoholin liittyen myöskin, no, miettii suomalaisia.
0: Yökerhossa siellä yömyöhään.
1: Niin. Ja samaan aikaan aamuvirkat alkaa hiipua. Tämä tekee yökyöpeleissä luontaisia illanistujaisia, juhlijoita ja syvällisten yökeskustelujen mestareita. Heidän sosiaalinen energiansa aktivoituu silloin, kun maailma rauhoittuu. Ja tämä on myös syy siihen, miksi monet yökyöpelit tuntevat olonsa yksinäiseksi päiväsaikaan. Heidän parhaansa ei mahdu normaaliin toimistoaikaan. Ja yökyypillä olemissa on myös haasteensa univelan kertyminen, kun yhteiskunnan aikataulu pakottaa heräämään aikaisin, mielialavaihtelut kroonisesta univajeista johtuen, terveysriskit, kuten korkeampi stressitaso ja aineenvaihdon häiriöt, sosiaalinen paine, koska myöhään valvomista pidetään laiskuutena, ja sanotaan, että yökyypillin tärkeintä on löytää oma tasapaino rytmin ja arjen vaatimusten välillä, jos mahdollista valitse työelämäntapa, joka sallii luontaisen rytmin. Ja tämä sanotaan, että se ei ole, valinta tai huono tapa, se on biologinen ominaisuus, joka määräytyy pitkälti geenien perusteella. Tutkijat ovat tunnistaneet useita geenejä, jotka vaikuttavat vuorokausirytmiin. Eli yökyöpeli ei siis ole laiska aamulla, niin biologinen kellonsa yksinkertaisesti käy eri tahtiin, ja kun se kello lyö täyteen, tulokset ovat poikkeuksellisia.
0: Mun mielestä tämäkin voi olla semmoinen, mikä muuttuu niin kuin elämän varrella. Et itse kun oli sille teini-ikäisenä, niin totta kai niin kuin valvo myöhään ja sitten oli väsynyt koulussa ja sitten nukkupäivänä, että valvo taas myöhään. Se oli semmoinen niin kuin tämmöinen, että mutta sitten lasten myötä on pakko vähän sille ottaa niin kuin itsensä niskasta kiinni. Ja
1: niin, ja mä oon siis miettinyt sitä, että mulle ainakin niin kuin mielenterveellisesti on ollut tärkeämpää se, että niin kuin mä menen samaan aikaan, suurin piirtein niinhän samaan aikaan on nukkumaan ja herään aamulla suurin piirtein samaan aikaan sen sijaan, että mä tyyliin tekisin, mitä mä tein teininä, eli saatoin valvoa jonnekin 2-3 yöllä ja sitten nukkuu seuraavan päivänä sinne 2-3.
0: Mutta joo, musiikkia tähän väliin.

0: oho, se loppui vähän loppuseinään tuo kappale, mutta siinä oli, soi Minttu ja Everest. Ja siis itse asiassa meillä rupeaa niin kuin ohjelma-aika tässä loppumaan, että oikeastaan nyt sanotaan vaan heippa. Joo. Ja kiva, kun olitte kuulolla ja kuunnelkaa Brisbanein Suomi-radiota taas ensi keskiviikkona.
1: Tavataan ensi kerralla.
0: Heippa hei.
1: Moi moi.